ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre.

0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sljedećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

0: embassy.
1: Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u Molu, 063 29 13 12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada.

0: smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva.

za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve, Kite DOO, ogranak kooperacija ADA, industrijska broj 9 u molu 063 2913 12, pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević. Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sljedećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.
2: Svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 22 časa.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-8547-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Ovo su talasi Radio Ade.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis.

0: 107,7 MHz FM stereo. Telefoni Radio Ade 853-281 i 069-107-7017.
1: 107,7
0: Radio
2: Tačno je 24 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-8547-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.